kuchikumi mumu samba katonyeze muenda Pulse of Africa Radio ekula iryo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali le dala unawe musinziro kubera nti mutu goberera chemukola chamanyi nyo nyine dala lunaku tuli murwa mukaga na kuzo mwezi ziri muenda mwezi gwa kutano mwaka gwa 2020 ama 12 mu mukaga edachika ziri 11 mazo kwega na kusawa 5 za macha agoro na kurwa lero

kumi mumu sambo katonyeze mwenda palifemo ekula erio mtu wa ulijo mwebali nyo mwebali ledala mwenaba chagena masono kubera anti mtu goberera chine chinango omwami oyaro pita alanga mama we achayo Margaret awe miaka 55 yabula okuva mu dwalire emulago kuruna ku rokusatu ngena kuzo mwezi mukaga omwezi guno ogwa kutano kusawa munana ngobudde bucha kusawa munana ngobudde bucha omukyalo ono ayambadde ekitengi kya yellow kiwanvu

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyarala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwinda Ale FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى أذان كتكم سمكتني سمعدا Ale FM Ekula yuntu wa mtuo Kwenyebisa Kwenyebisa Program Kwenyebisa Ndolde Ngekupusi wako
3: Wefu nile Startime Sora Oru osabu kululechi na mechi judechi tangara Nebi sanyu semina na nkumulitu Ngo sasura nusudu sanfuzo kabli lunaku Wefu nile Startime S50 Ngene jira ko Etara Wachaji ngile simo Lithium battery ya amani Radio ngeri nane woteka flash Kwa sano mzindaro kwa bluetooth Ate wobo wetago kwe yongiro kunyumidwa Wefu nile Startime S130 Nga ye jira ko TV ya incha satumebi Kwa sane subscription ya StarTimes inge sasulidwa Okumare mia kebili bedu
4: StarTimes Solar More than just solar
5: Programu mwuri liza niloda Ha ha ha Funeri kusanusa
6: Kawandi wanatua utumiago Yao mbazi wako fini zine zibazika mwaba
7: Na linda tima nyanga jona mnachile gara juzi wati ngamba Hapo mbazi wako fini otimanyi niti mkubabu yetu nya bega momo
6: Oro zabado
5: Bega momo mama nawe
7: Mbakalo chimbuzi
8: Mbakawala
7: Chamba kuchusu
6: Mbakawala Totuwa kuyokela vile
8: Anyway munde kwa basalama
6: Kufufeli yao
8: Kufufeli wa Salama
6: Kuru salama Ale bye
5: Kukuwiriza Mumbiriza singre drukwanga ya mugundo Uriwa mukaga Ukufa kusawa kumi Paka kusawa kumi ni mwezore guro Tojiswa
9: Akadimika
10: radio yowe
9: kagwerayo
10: Kumusa
0: mkatonyeze mwenda
11: Ekula lyo muntu wabulijjo
0: Ekula lyo muntu wabulijjo

0: atwale kawo kone mbaga banange kirungi okumma bamanerenda amabali wa bakazi gebirolera ko sente wa muneri ale bitulina nya okubonna balekera okuwa bakyala amabali wa ayeola sente ekiri kukagoko kuno
1: oyogera bya kutyalo oyogera bya waka
0: nemo njogera bya kutyalo ngabo manyi

teba kuatagana burungi mama wenga ya muvamu ya kowo mwana yesiruwaza mwana nama nasanya we bala ya mama we yona ngakoze ekimotoka bwamalizo kole ebyo byonna polisi mukwata ne musindika mukomera asibwe emyaka ena lwakumala ku society mirembe addayo.

kutiba alaihi kwa wandikiwa kumuntu wechikecho anna hunti mazimadaramanta wallahu muntu waliganza sani nabiranga yimukwano kwenga ya mujigiriza bulichoneche tagisa anna hu mazimadarastani uyo yubiluhu agenda kumubuza wayahadihi ila adhabi sa'iri ya biringa mutwara ili bivonilizo biyo muliro sa'iri.

Allah taina chafunamu munyama yebi sole yonga mubadde mumazo kubita ya demogere dekeri nyalie wala dima uha wadwe emisai yebi solo taina chajifunamu walakina ye yanalu hutakuwa minkum chafunamu kwe kuvera nchamurazo kutia mujemuri afunamu ekintu kimu kutia kwa mwe nogure nsolo emilioni ya sente nojiteka wansi nojisalanga Allah baya gama ntijisale atoluvanyuma luo kujisala na kugama ntinyamaliaka ato gabeko echo Allah chafunamu mugwe chobu ulize okubajemuri afunamu buulize kwa mwe ntimukama wa mwe dara mumu ulide era mumugonde de kathari kabwe kito sakhara hala kumbu ya bagonde zebi sorebio litukabiru Allah litukabiru Allah musaburoku wakira kulinyari ya Allah anti Allahu Akbar bismillahi Allahu Akbar ala ma hadakum kuroburu ngambu ya batu usako wabashiri almuhsinin sanyu sabane yisoburu nji kaburi ibada bajikoranga Allah baraba wadenga bote bamraba Allah gani tiba sanyu se

yasoma bayan fakullah Allah na sangurawo mayul ki shaytanu sani biyegende wagikamu mububaka obu Allah subhanahu wa ta'ala wa yagaddu kusindikiri nabiwe sani yagadangu kuwagikamu evi ayibi ringi evi kuzabantu Allah na janga abisangurawo thumma yuhikimu Allahu ayatihi Allah narika anga mara amateka gegaya gadde maramburu kufuburunji nyo ajemu evi astani vyebadde ya garu kuchikamu wallahu alimun hakimun Allah yemumanyi irata koransobi ya vera anga anga vli shaifani che ya garu kuyingi zambi gande evi weri dweri ban nabbi Allah subhanahu wa ta'ala anga vijamu narika muevi vye evi vera anga gemateka Allah subhanahu wa ta'ala gaya gara ukubera anga gafuga munu musi nga Allah subhanahu wa ta'ala watinyumiza anti mubifugwa nchokura bila kuwa ni waktu mubuganda Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza antu ya tugamba na atugeza antu umutu ya soka munsi wano ya Adam ni mchara we Hawa ni shaitani atene jani yetuguzaftu wana umubuganda anti umutu umubere verie ye chintu ni nambi ilatu itaba zukuruba chintu bazukuruba nambi mchifojo kwe itaba zukuruba Adamu ni bazukuruba Hawa sani jie wagikamu kubia Allah nge ya garebe irengi vifana anjirizevi ya Allah ne Allah na averangi vivye evisigala obye viramburu kufu Allah subhanahu wa ta'ala ya averanga matekage agajamu evya sani nega averanga mayonjo.

0: badoru ndana kuomchara tumajita atika katurufa nyumaru yibyo vyo nauno ze ala kadari ya Musa, ala kadari ya Musa elako naku gerako angi Musa kutunula jimfu dewo yonna ebya fayo vyo kufambutobo okutuka wanowori ntuko kutuma ebyo vyo nozo vitambulira munga program zangi ya Musa alayhi salam wastanatuka linafsi nze nasala umbiringa nkukora na inga njagaru umbiringo mpereza echo nachukora nga nkukora njagara umbiringa vlichimochi nkorela nga vwinjagara atinga bera mugumuto jja kutuka ko buzibu bonna
1: ilhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri
0: ilhab kakati genda kusinzira kujemfuddewo otegedde nti yozo yita mikono jange okutuka wano wotukidde mberenga nkutuma zagalo berengo ocha ilhab kati njagalo ogende anta gweke nyini wa akuka ni muganda wongabu wasabi Haruna nzikiriza bi ayati mutwalebi ya magirubi angevino mubitwalire omusajja Firauna atuso kwe itakatunda sinzi wa munsimu nudare chintwe chichamu wala ataniya fi zikiri na ete mulegeza mkunjo gerako zikiri muberenga muzikuba bulisawa bulikate kubango muntu baiti izo kuogera ku Allah Allah subhanahu wa ta'ala abeirana ye mungerizo na
1: idhaba ila fir'auna innahu tagha
0: idhaba mugende ila fir'auna wa firawo innahu mazma firawo yojemba tumafaga abuze no kuboga na aboga mbubuze
1: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
0: fakula lahu kawla nlayina na ye mwogere na ye bigambo nga birungi vya kawowo bigombo emufu butukenu ne mubeeranga mugenze nobu kambo bwechike chenja ulo ya denga mutege dentu mwino bukumi bwange mugende ne mpise zisingo kubeleza wakuru mwogere na ye bigambo nga bigombo nga birungi ebitajja muntu mumbeera laala huvuli ya uwe muna akola mtio yatadhakkaru ajja kubeeranga afumiitiriza alowolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeera obutuufu bwakyo awu yakhsha oba anaafuna akatya Allah n'atereera.